bantwana bamaXhosa anibeka kwelilizwe ngenjongo ulwimi lwenu isiduko zenu ingoma zenu nentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningobani na.